Mese wan pra na tena e mwa kokro so ani ho shrei. Akro. Abi ni le su tu fo nyankopani wo. Oni onyafo.